Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare, pușca, să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa male, să lovesc unde mi-l doare.

Maica, mă fă cu maica, hai duc mai. Mă fă cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărță la ei sărași, măi, și împărță la...

Și acum bea haiducii. Neică foie verde, dundu dă mai, avolica și cârciuma-n făgădă unde bea și

beaseră cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săracie sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Vai haver de o viorea. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi. Piste boier că intra. Măi, de ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca. Dovadră

Faia verde o viorea mai, mai caut după ușă că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorii că lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,